95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: 24/7.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Lutke moje, kakve, šta imamo?
3: Evo, sjađamo.

0: причинямет.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Dobro jutro, dragi slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, novo jutro i nova prilika za lijep početak dana. I ovog 23. junskog dana donosimo vam pregled najvažnijih vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, kao i ostale aktuelne priče. A tu je i muzika koja će vam, sigurna sam, uljepšati ovo jutro. Za tonskom miksetom ovog jutra kolege Ramiz i Velibor. Još jednom dobro jutro iz našeg studija, a da vam saopštimo i vremensku prognozu za danas i šta nam prognoziraju sinoptičari. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna danas u našoj zemlji od 21 do 37 stepeni. Toliko u našoj prvoj jutarnjoj najavi. Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Vi pratite jutarnji program.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Slušate Radio Andrijević.

Odluči se za najbolje. Stvarno najbolje.

Poslanici Skupštine Crne Gore nastavit će danas rad u okviru prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2026. godini. Nastavak 8. sjednice zakazan je za 11 časova, a na dnevnom redu naći će se predlog zakona o izmjenama zakona o sprečavanju korupcije. Ministarstvo javnih radova projekat Velje Brdo blok A1 realizovaće se kroz tri faze. Macron pisao Milatoviću, Francuska ostaje snažan partner Crne Gore na evropskom putu. Opšta bolnica Bijelo Polje jedina u Crnoj Gori izvodit će zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Prvi zahvat kod pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković na Cetinju okupila učesnike iz 48 zemalja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, a lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, a maksimalna juče u našem gradu 29 stepeni.

Poslanici Skupštine Crne Gore nastavit će danas rad u okviru prvog redovnog proljećnog zasjedanja u 2026. godini. Nastavak 8. sjednice zakazan je za 11 časova, a na dnevnom redu naći će se predlog zakona o izmjenama zakona o sprečavanju korupcije. Ministarstvo javnih radova projekat Velje Brdo blok A1 realizovaće se kroz tri faze. Macron pisao Milatoviću, Francuska ostaje snažan partner Crne Gore na evropskom putu. Opšta bolnica Bijelo Polje jedina u Crnoj Gori izvodit će zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Prvi zahvat kod pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković na Cetinju okupila učesnike iz 48 zemalja. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, a lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 16 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, a maksimalna juče u našem gradu 29 stepeni.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, slijede vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Upis počinje danas i trajeće do 26. juna do 15 časova. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. U školskoj 2025-2026. godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika. Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori nastavile su da osciliraju tokom prve polovine juna, a najizraženiji rast na godišnjem nivou zabilježen je kod spanaća, trešanja i jaja, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Istovremeno, pojedine vrste voća i povrća bilježe pad cijena u odnosu na kraj maja, među kojima se posebno izdvajaju paradajz, tikvice i dinje. Sve vrste goriva su od danas jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59 eura, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja 11 centi iznosi 1,55 eura. Lož ulje je također pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac ocijenio je da odluka da se svečano otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istaknute crnogorske trobojke predstavlja neodgovoran odnos prema istorijskom nasljeđu Crne Gore. Kako prenosi Berane Online u saopštenju dostavljenom medijima, Lutovac je naveo da je žalosno što su u 21. vijeku umjesto razgovora o diplomatiji, obrazovanju mladih i promociji lika i dijela vojvode Gavra Vukovića ponovo otvaraju podjele i vode ideološke rasprave o istorijskim simbolima koji su, kako ističe, prepoznati i zaštićeni zakonom te duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. U nastavku slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica. Prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Anđelije Popović će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova. Pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. A druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, radit će od 13 do 21 čas. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme. U popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrejevice. Pred budućim srednjoškolcima i roditeljima stoji važna odluka o nastavku školovanja. Dakle, danas je i zvanično počeo upis u srednje škole. A koji su rokovi, šta je potrebno sve od dokumentacije, kao i koji smjerovi postoje u srednjoj mješovitoj školi u Andrejevici, čućemo u nastavku od direktorke srednje mješovite škole u Andrejevici, gospođe Andrijane Andžić. Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
1: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenje svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturantima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
0: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
1: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
0: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
1: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je na veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrejevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralevica kojima sarađujemo, tako to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školu.
0: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
1: Pa prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu i tako dalje. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.
0: Svim polumaturantima želimo mnogo sreće pri upisu i da izaberu smjerove koji će biti najbolji temelj za njihovu budućnost.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590.
2: Stvarno najbolje.

Uvaženi slušaoci, dobar dan, slijede vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Upis počinje danas i trajeće do 26. juna do 15 časova. Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. U školskoj 2025-2026. godini osnovnu školu završilo je oko 7400 učenika. Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori nastavile su da osciliraju tokom prve polovine juna, a najizraženiji rast na godišnjem nivou zabilježen je kod spanaća, trešanja i jaja, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Istovremeno, pojedine vrste voća i povrća bilježe pad cijena u odnosu na kraj maja, među kojima se posebno izdvajaju paradajz, tikvice i dinje. Sve vrste goriva su od danas jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59 eura, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja 11 centi iznosi 1,55 eura. Lož ulje je također pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac ocijenio je da odluka da se svečano otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istaknute crnogorske trobojke predstavlja neodgovoran odnos prema istorijskom nasljeđu Crne Gore. Kako prenosi Berane Online u saopštenju dostavljeno medijima, Lutovac je naveo da je žalosno što su u 21. vijeku umjesto razgovora o diplomatiji, obrazovanju mladih i promociji lika i dijela vojvode Gavra Vukovića ponovo otvaraju podjele i vode ideološke rasprave o istorijskim simbolima koji su, kako ističe, prepoznati i zaštićeni zakonom te duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. U nastavku slijedi raspored rada Doma zdravlja Andrijevica. Prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Anđelije Popović će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova. Pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. A druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, radit će od 13 do 21 čas. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vrijeme. U popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhe govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučeljić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora i iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Naprimjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola, kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i za građenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli. Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
2: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
2: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
2: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekt je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
1: To je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Naprimjer, bio sam završio posao.
2: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
1: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju, učit ćemo zajedno.
2: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
1: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
2: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
1: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima, možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnju.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drugčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod 1. razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i pun obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Pod 2. Naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Pod 3. Administrativni poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod 4. Publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote, jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja, sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Idealekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečija. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod jedan, štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod dva, kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Po tri, čakavski, jedan dio Istre, sjeverno primorje, Ostrva, a naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što, kaj, ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima tri narečija, ekavsko, jekavsko, ikavsko. A sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara, mjesto nekadašnje glasa jat, e, i, je, je, i, vetar, vijetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmjenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ekavska varijanta s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Onda postavljamo pitanje kako naši sudovi rade. Da li je bitno na kvantitetu ili na kvalitetu tih presuda? I to su sva pitanja koja mi moramo, o kojima moramo da razgovaramo do kraja godine, dok ne zatvorimo sva ova poglavlja i dok se ovdje ne uspostavi dobar sistem. Dakle, ja znam da je vrlo izazovno i pred vama, ministre, jer ja zaista smatram da ste vi jedan od najodgovornijih ministara u ovoj vladi i ja sam vrlo spremna, ja čak i zapravo mislim da su svi iz ovog plenuma, iz ove parlamentarne većine, a čak i iz opozicije spremni da zajedno radimo, jer ovdje je jako bitno da ne pokazujemo lojalnost niti partijama, niti liderima, nego građanima. I zaista trebamo da pokažemo ozbiljnost kada su u pitanju ove teme i do kraja godine da vidimo šta su manjkavosti svih ovih stvari i da mijenjamo. Dakle, nije bitno koliko se mijenja zakon, bitno je da uspostavimo dobru praksu i norme. Hvala.
2: Zahvaljujem koleginici Vučelić. Idemo. Hoćete da odgovorite? Izvolite, ministre.
3: Potpredsjednice, iako ću uglavnom se u završnoj riječi naravno osvrnuti na većinu navoda, ali ovdje smo otvorili neka pitanja koja se ne odnose samo na zakon o sprječavanju korupcije, a opet imaju veze sa pregovaračkim procesom i mislim da je vrijedno iznijeti određene stavove, a naročito i uz činjenicu da je koleginica Vučelić i podnijela amandman koji mi prihvatamo i koji mislimo da je u potpunosti na fonu GRECO preporuka i na kraju krajeva i na fonu onoga što smo mi dostavili Evropskoj komisiji, ali prije nego što smo predlog zakona uputili Skupštini, odnosno prije nego što je došao do matičnog odbora, stiglo i pozitivno mišljenje i onda smo negdje u saglasju sa amandmanom koleginice Vučelić bili u potpunosti. I mislim da je to upravo prava praksa kako ova skupština, odnosno ovaj dom, treba da sarađuje i sa resornim ministrima i sa resornim ministarstvima i to ćemo uvijek podržati. Na tom fonu želim da istaknem da i ja sa ovog mjesta apelujem na apsolutno predstavnike svih institucija da se odazivaju pozivu skupštine i prisustvuju odborima kako bismo otvorili apsolutno svaku temu u mjeri naravno mogućeg, u mjeri zakonskih okvira i raspoloživosti dijeljenja određenih informacija. Vi jako dobro znate moj stav. Ne postoji pozvanija institucije da se o nekim pitanjima razgovara od skupštine. Nije postojala i neće postojati, niti treba da postoji. Ljudi koji ovdje sjede birani su na izborima i baš zbog toga svi mi, predstavnici izvršne vlasti ili svih drugih institucija koji su birani iz ovoga doma, po mom mišljenju nedvosmisleno, treba češće i što češće i uvijek na poziv da prisustvuju ovoj skupštini i moj stav je tu poprilično jasan. Po pitanju kaznenih odredaba, ja sam, kao što ste i mogli čuti u prvom dijelu, se samo osvrnuo na ove izmjene koje su sada sastavni dio izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije, jer su one jako važne za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 5. Međutim, veoma brzo mi ćemo u ovom domu imati cjelovitije izmjene koje će podrazumijevati izmjene i dopune zakona o sprječavanju korupcije u pogledu sankcija, jer zaista smatramo da je tu također ključno. Potpuno ja uvažavam činjenicu da nam je za pitanje borbe ili prevencije korupcije jako važna svijest. Ali plašim se da su mnogo, mnogo razvijeniji narodi od naših u ovom momentu sa aspekta, naravno, demokratskih kapaciteta do određenih dobrih navika i praksi došli prije svega primjenjujući i sprovodeći određene sankcije unutar tih društava koji su oblikovali određeni nivo svijesti. Tako da mi hoćemo to ispraviti, naravno neophodno je što više jasnih poruka, edukacije, širenja znanja kako bismo pomogli svakoj instituciji koja se bavi ovim pitanjem. Također želim i na to da se referišem po pitanju slab tužbi. Što je naš mehanizam? Moramo mijenjati propis koji utiče na promjenu načela po pitanju tereta dokazivanja. kad na tužiocu bude teret dokazivanja, a ne obrnuto, onda će praksa biti potpuno drugačija. Tada će neko morati i tekako da vodi računa o tome da li je tužba fingirana, da li se odnosi samo da bi se usporio određeni proces, da bi se izbjegla neka obaveza ili u pitanju ista nesporna povreda prava. Tu dolazim na ovaj vaš podatak koji ste rekli pred Evropskim sudom za ljudska prava. Činjenica je da veliki broj postupaka koji dođe do faze odlučivanja zaista bude u korist aplikanta, u ovom slučaju pojedinca, a na štetu države. Iako ja uvijek moram biti iskren i reći, pitanje je li to na štetu države, jer vrlo često su to i građani ove države, pa je i dobro da postoji neki dodatni mehanizam koji će korigovati eventualno manjkavosti našeg sistema, ali taj procenat jeste tako visok. Zašto? Zato što su rigorozni kriterijumi da se dođe do te faze. Ogroman broj predmeta nikad ne dođe do faze odlučivanja, baš zbog toga što su u stvari institucije dobro odradile posao u prvoj fazi i samim tim tužbe pred Evropskim sudom za ljudska prava su bile odbačene već u prvoj fazi, dakle kod sudije pojedinca koji je ispitivao dopuštenost predstavki. Dobra stvar i drago mi je što ste pomenuli Evropski sud za ljudska prava. Imao sam priliku da prije 2 sedmice razgovaram sa predsjednikom Evropskog suda koji je zaista pohvalio rad i postupanje crnogorskih institucija po pitanju uživanja i zaštite ljudskih prava i naravno izvršenja presuda koje su bile i koje jesu sastavni dio svega ovoga. Jer vi ste pomenuli, jedno je kad dobijete presudu pred Evropskim sudom. Nažalost, mnoge države ne sprovode u tu presudu. I onda vam je ta presuda samo jedno obično parče papira, neka satisfakcija, ne više, nažalost, nego moralno. Hvala još jednom i izvinjam se ako sam prekoračio.
2: Zahvaljujem ministru Božoviću. Ako imate potrebe, koleginice, nemate. Ok, važi. Idemo dalje. Kolega, sada ima riječ kolega Nikola Janović, a neka se pripremi kolega Boris Bogdanović.
4: Hvala, potpredsjednice. Pozdravljam uvaženog ministra, uvažene koleginice i kolege, dragi građani. Mislim, ministre, da ste dobro ovo rekli vezano za izmjene i dopune zakona, samo što ja mislim da ne treba da se te izmjene i dopune do iznemoglosti sada rade, nego da je trebalo da se radi na novom zakonu koji je trebao da bude završen. Znam i dok sam bio član odbora za antikorupciju, to je bila tema već. Prošlo je dosta vremena od tada i mislim da je to apsolutno trebao da bude prioritet, a ne ovako da svako malo se rade neke izmjene koje smatram da jesu važne, ali u svakom slučaju mislim da je to bilo cjelishodnije da se uradi. Naravno, svaka ozbiljna država koja, pogotovo država koja želi da bude članica Europske unije, mora da se bori protiv korupcije, mora da vodi računa kako se troši novac građana i to je ono što svi znamo. Međutim, i također znamo da je korupcija bila i prije, da je korupcija ima i sada, to nije ništa što je nepoznato, ali moramo da kažemo kako danas zvuči smiješno kada pričamo o korupciji, kad se sjetimo i partijskog zapošljavanja i kad se sjetimo i projekata i namještanja projekata i svega. Pogledajte danas da li postoji jedan projekat, a da nije pod nekom lupom javnosti u smislu neke sumnje za nekom korupcijom. Tako da mislim da nažalost sve ono što su trebale da budu promjene na bolje nisu se desile. I tu ima jedan detalj koji je još jako važan. Vi ste pomenuli kako sada se radi na tome da ministri nemaju imunitet više kada su u pitanju koruptivne radnje. Međutim, znate što, to se 6 godina priča o tome, dakle, zakon o vladi nikako da dođe na dnevni red, dakle, to će, koliko sam shvatio, biti predmet zakona o vladi, jel tako, nije ustava. Ok, znači, u suštini, mi to, do toga još nismo došli, dakle, mi se sjećamo ovdje kako izgledalo skidanje imuniteta pojedincima, dakle, kao su se odvajali od života, ne od imuniteta, prema tome, znači, mislim da to treba da se uradi što prije, mislim također da treba da važi i za poslanike. I ono što ja smatram da je jako važno što se tiče uopšte borbe protiv korupcije, mislim da su 3 stvari tu bitne. Dakle, prije svega imamo situacije da se ne prijavljuje imovina i da za to samo se snosi određena financijska kazna. Dakle, pa šta je najlakše onda tako? Svi smo mi budale koji onda imovinske kartone popunjavamo svake godine. dođe neko, ne popuni imovinski karton i plati 2000 eura ili ne znam koliko je već ta mandatna kazna. To je jedna stvar. Druga stvar, smatram da je važno da se zna da pitanje je koliko ima institucija koje su dobile pozitivan izvještaj državne revizorske institucije. Mislim da je to jako važan detalj koji također treba obratiti pažnju. Znate, ako u nekom ministarstvu ili u nekom preduzeću dobijete duplo negativno mišljenje na financijski izvještaj i na reviziju poslovanja, onda to sve miriše na korupciju. Ali od toga nemamo neke vajde danas, to bi čak trebalo po automatizmu da bude predmet specijalnog državnog tužilaštva, međutim ne znamo šta se dešava o tome, a znamo koliko institucija samo u proteklih par godina dobilo duplo negativno mišljenje. I treća stvar, mislim ne treba biti genijalac, pa znati što se tiče zakona o sprječavanju korupcije, da treba samo da se vidi za sve funkcionere sa čim su ušli u politiku, a kakva je situacija sada. I to je ono što treba da se vidi. Neko je sad ušao od pokretne i nepokretne imovine sa kravatom, a sada ima jahte, stanove i tako dalje. A znači to je poenta priče i sve ostalo je manje važno. Eto, hvala.
2: Zahvaljujem kolegi Janoviću. Dajem riječ kolegi Borisu Bogdanoviću, a neka se pripremi kolega Ivan Vuković.
5: Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Skupštine, uvaženi ministre, poštovani građani Crne Gore, uvažene koleginice i kolege. Evo danas raspravljamo o predlogu zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije, dakle u jednom predlogu akta čiji je cilj da iz ruku tenderske mafije iščupa ono što pripada svim građanima Crne Gore. Ali naravno, nigdje u Europi, nigdje u svijetu, pa ni u našoj malenoj Crnoj Gori korupcija ne počinje pištolj, nego počinje negdje nacrtanom specifikacijom, negdje namještenom tenderskom procedurom, a negdje i poklonom koji se kasnije isplati 10 puta. Baš onako kako se isplaćivalo i naplaćivalo decenijama u Crnoj Gori. Bez stida i bez srama, sa unaprijed podijeljenim ulogama i zadacima. I zato nemojmo ovdje sada da se pravimo da ne znamo kako je to izgledalo. Jer ovaj zakon nije pao sa neba. Niti bilo koji drugi zakon o sprečavanju korupcije. Niti je nastao zato što neko voli da piše propise, nego zato što se decenijama gledalo kako se Crna Gora razvlači po tenderima, kako se razvlači po pogodbama i kako se razvlači po kovertama. Ali da ova priča o kovertama ne bi ostala u vazduhu, evo da je spustimo na zemlju. Da je spustimo na realne situacije, na realne mehanizme pljačke. I kako je ta pljačka izgledala u praksi. Tako što je Crna Gora 2008. godine izdvojila 40 miliona eura hitne državne pomoći prvoj banci. Da bi javnost istovremeno slušala od njegovog rođenog brata, da je njegov rođeni brat njen najveći vlasnik. E time je, nažalost, Crna Gora skinula masku i pokazala kome služi. Jer u njihovom sistemu pošten čovjek kada padne, padne sam. Ali kada padne njihova banka, podiže je država na ramenima poštenih ljudi. Ali ni jedna časna firma, poštena firma, privatna kompanija, ne pomaže ni jedan politički subjekt, ni jednu političku partiju, niti jednu vlast, niti jedan državni organ, da bi se taj državni organ ili država kasnije odužila desetinama miliona eura iz budžeta Crne Gore. E upravo to opisuje slučaj Ljetopis Automotiv. Dakle, ova privatna kompanija je u toku jedne izborne kampanje jednom političkom subjektu uplatila 10.000 eura. Da bi nakon te izborne kampanje od 2008. do 2010. godine ta kompanija od nadležnih državnih organa dobila tendere u vrijednosti od preko 25 miliona eura. E to je, poštovani građani Crne Gore, unaprijed uložen novac koji se kasnije više struku isplatio iz kase svih građana Crne Gore. Ali ako će građani Crne Gore da vide i da čuju kako izgleda drskost jednog korumpiranog sistema, neka pogledaju samo slučaj PGS. Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova su kroz sumnjive ugovore utvrdili da je uprava policije, ne vodovod i kanalizacije, ne uprava za kulturna dobra, nego uprava policije, kroz trogodišnju saradnju, tešku preko 680.000 eura, godinama kupovala softver koji je bio besplatno dostupan na internetu. Možete li to da vjerujete, poštovani građani Crne Gore, da je uprava policije svake godine stotinama hiljada eura plaćala ono što je bilo džabe. Ali njihova partijska firma Bemax nikada i ništa nije radila džabe, niti je ikada išta poklanjala narodu iz ljubavi prema narodu, već isključivo iz ljubavi prema sopstvenom džepu. Tako je ova kompanija Aca Mijajlovića prije jedne izborne kampanje dobila 70 tendera u vrijednosti od 175 miliona eura. Da bi se u toku izborne kampanje, samo nakon nekoliko mjeseci, pojavila kao navodni dobrotvor, koji širom Crne Gore poklanja puteve i objekte. E tako su građani sopstvenim očima gledali da u toku jedne izborne kampanje kompanija Aca Mijajlovića, koja je prethodno nahranjena stotinama miliona eura iz budžeta, poklanja puteve i objekte izgrađene bez tendera. Da bi Aco Mijajlović nakon toga zajedno sa visokim partijskim funkcionerima osnovao armiju botova za diskreditaciju političkih subjekata. I time je taj sistem ogoljen do kostiju. Jer je tada postalo jasno da u tom sistemu mafija nije stajala pored vlasti, nego je mafija radila za vlast. Onda je takva vlast umislila da je evropska priča. Nije, niti može biti. Nije Evropska unija utočište za mafijaše i pljačkaše. Nije Evropska unija utočište za njihove botovske falange. Evropska unija je dom institucija i dom dostojanstva. Ne mogu nas u EU uvesti par porodica koje drže državu za vrat. Ko je to, gospodo, umislio da će nas ubice preporučiti savremenom svijetu? Ne prima Evropska unija mafijaške karavane, nego prima države koje su pobijedile mafiju. Ni Evropska unija utočište za mafiju, niti utočište za njihovu primitivnu političku prošlost. U Evropsku uniju Crna Gora može onako kako je mi gradimo. Oslobođena od straha, očišćena od kriminala i uspravljena pred kriminalcima, pred kriminalnim organizacijama, pred tajkunima i pred lopovima. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem kolegi Borisu Bogdanoviću. Idemo dalje. Ivan Vuković ima riječ, a neka se pripremi kolega Milan Knežević.
6: Uvažene građanke i građani, koleginice i kolege, ministra Božoviću, najprije mi dozvolite da zahvalim svim ljudima koji su sinoć bili na proslavi 20 godina od obnove državne nezavisnosti i 35 godina od osnivanja Demokratske partije socijalista. Moram reći da smo svi dalje pod vrlo snažnim utiscima. Bilo je spektakularno, onako kako dolikuje državotvornoj partiji, onoj koja je predvodila proces obnove crnogorske nezavisnosti, trasirala evropski put, dominantno doprinula tome da Crna Gora uđe u NATO 2017. godine i iskreno od srca koristim priliku da zahvalim svim ljudima koji su bili sa nama sinoć, njih prema zvaničnim brojkama koje smo dobili od ljudi iz protokola 4670 i svim onim ljudima koji su ostali uz Demokratsku partiju socijalista prethodnih godina kada je bilo vrlo teško. Što se tiče tačke dnevnog reda, ministre, moram kazati da mislim da je dobro da se ovaj zakon mijenja u pravcu obuhvata onoga što bi moglo biti problematično kad se tiče tendera, javnih nabavki, koncesija, jer mislim da je javna tajna u Crnoj Gori da korupcija cvjeta na sve strane. Vi znate da se odnedavno na inicijativu jednog našeg kolege i državno tužilaštvo bavi koncesijom aerodrome Crne Gore i takvih primjera je na desetine, tako da smo prilično sigurni da će u narednom periodu postupaka koji su vezani za ove teme biti puno i dobro je da se zakonsko rješenje prilagođava onome što je, da kažemo, nevesela društvena realnost koju trenutno živimo. To je jedno drugo. Treba također reći da je dobro ne samo za europski put Crne Gore, nego za sve nas činjenica Crna Gora konačno ima Agenciju za sprečavanje korupcije, da kažem, u punom kapacitetu, da smo nedavno izabrali predsjednicu, da se ne vraćamo na to kako je izgledala ona sjednica savjeta. Želimo to da zaboravimo, kao što želimo da zaboravimo, vjerujemo, ono što je prethodilo toj sjednici, razne zakulisne radnje, igre, kontakti između ljudi koji bi trebalo da su nezavisni u svom radu i pojedinih poslanika crnogorskog parlamenta, visokih funkcionera, pojedinih političkih subjekata i tako dalje, tako dalje. Ne mislim tu na vas, oni će se prepoznati, tako da puno je tu bilo problematičnih stvari i nije ni čudo što je Agencija za sprečavanje korupcije u prethodnom periodu djelovala tako kako je djelovala, ali ajde da se nadamo da je sa izborom nove predsjednice, koju ne poznajem, ali ajde ljudski se nadati, okrenut novi list u tom smislu. Pošto smo na terenu priče o ASK-u, a vi ste, ajde, relativno rijedak gost u Skupštini Crne Gore i želim da iskoristim vaše prisustvo, vam postavim dva pitanja. Prvo se tiče mišljenja ASK-a s kraja maja ove godine o zakonima o unutrašnjim poslovima Agencije za nacionalnu bezbjednost, ministre. Vi znate da je to jedna vrlo krupna tema u političkom životu Crne Gore, jedna stvar koja je srušila politički dijalog, politički konsenzus koji nam je priliku potreban u ovom trenutku kako bismo posao na planu evropske integracije priveli kraju u planiranim rokovima. Ja ću vas podsjetiti da je ASK, dakle, u postojećoj konstelaciji sa novom predsjednicom, sa tim savjetom koji tamo radi, na 17 strana obrazložio ono što su rezerve u odnosu na dva, po nama, vrlo problematična zakonska rješenja. Pa se o zakonu unutrašnjim poslovima kaže, pored ostalog, citiram, identifikovani su institucionalni koruptivni rizici. Institucionalni koruptivni rizici. Tako ASK vidi ono što je suština ovog zakonskog rješenja, jer, kako svi znamo, ministar bira i predsjednika i članove odbora koji bi trebalo po slovu zakona da bude nezavisno tijelo koje će se baviti utvrđivanjem bezbjednosnih smetnji itd. Dakle, ponavljam, institucionalni koruptivni rizici. To je kad se tiče zakona o unutrašnjim poslovima. Kad se tiče zakona o MB-u, kaže se zakon je korak unazad. Zakon je korak unazad. Organizacije civilnog društva su bile u pravu. Problematičan je s aspekta zaštite ljudskih prava i europskih standarda. To kaže Agencija za sprečavanje korupcije u odnosu na dva zakona koja smo i mi problematizovali. To je jedna stvar u odnosu na koju bih želio da se vi danas jasno odredite. Druga stvar, ministar, se tiče izbora članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Ja sam vas na prethodnoj sjednici, iako se to u principu ne radi kad neko nije tu, ali nisam rekao ništa problematično, citirao, jer ste vi nedavno kazali kako ne prođe mjesec da vas neko iz Brisela, iz Europske komisije, ne zovne da pita šta se dešava sa stanjem u Radio Televiziji Crne Gore nakon 12-13 presuda koje problematizuju izbor generalnog direktora javnog medijskog servisa Crne Gore. Dakle, dok vas zovu iz Brisela, ministre, ovaj parlament, ova parlamentarna većina je krenula u izbor članova Savjeta Radio Televizije Crne Gore i nedavno je predložila za člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore čovjeka koji je aktualni predsjednik tog tijela i čovjeka koji u septembru 2025. godine osuđen uslovno na 7 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Dakle, sve se dešava na pola godine od projektovanog završetka pristupnih pregovora s Europskom unijom. Govorimo non stop o poglavlju 23, 24, vladavini prava i tako dalje. Dakle, u toj situaciji ova vladajuća većina, vaše kolege iz PES-a i drugi, predlažu da se za člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore izabere čovjek koji, ponavljam, prije nešto više od pola godine osuđen na kaznu zatvora od 7 mjeseci uslovno zbog zloupotrebe službenog položaja. Dakle, to je druga stvar koju bi želio da prokomentarišete. Kažem, sami ste kazali da ste se bavili tom temom. Zbog čega je to posebno važno? Vi ste, pošto pratite ono što se dešava u Briselu i Strasburu, sigurno konstatovali da je unazad 10 dana Europski parlament ubjedljivom većinom glasova, dakle 486 glasova, 720, u svoj izvještaj u Crnoj Gori, u kom stoje mnoge stvari na koje mi uporno ukazujemo posljednjih nekoliko mjeseci, krajnje dobronamjerno. Pored ostalog, kaže se da su europski parlamentarci primili k znanju vrlo problematičan način na koji su usvojena ova dva zakona o kojima govorimo, bez javne rasprave, bez uključenosti eksperata, organizacije civilnog društva, uz ignorantski odnos prema onome što su bile legitimne kritike opozicije predsjednika države. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, govori se o kontinuiranom političkom utjecaju na radio televiziju Crne Gore. Dakle, tu po logici stvari postoje samo dva objašnjenja. Dakle, ili su neki kriminalni klanovi strukture koji na ovaj način pokušavaju da zaustave borbu protiv kriminala, korupcije, da uspostave kontrolu nad javnim servisom. Dakle, ili su oni ovladali u međuvremenu ministre i Agencijom za sprečavanje korupcije i Evropskim parlamentom, ili bit će da smo bili u pravu kad smo govorili o nekim stvarima i kad smo skretali pažnju na to da ovaj parlament i ova parlamentarna većina ne smije sebi da dozvoli neke stvari, pogotovo imajući u vidu moment u kojem se nalazimo kad se tiče procesa europske integracije. Tako da vas ja molim da se jasno odredite u odnosu na ove dvije stvari. Dakle, mišljenje ASKA u odnosu na ova dva zakona, proces izbora članova Savjeta radio televizije Crne Gore koji je u toku i koji je počeo onako kako sam vam kazao, a sve u svjetlu mišljenja Europskog parlamenta. Ja vam se zahvaljujem.
2: Zahvaljujem kolegi Vukoviću. Zahvaljujem kolegi Vukoviću. Izvolite, kolega Knežević, imate riječ, a neka se pripremi kolega Jovan Subotić.
7: Na Goro i vi u Ziksu, jedan afrički predsjednik govoreći o korupciji je saopštio da je korupcija loša stvar jedino ako njega nema u njoj. Inače je vrlo poželjna, institucionalna i progresivna demokratska tvorevina. Tako da mislim da bi mnogi ministri iz sadašnje vlade, a boga mi i mnogi iz prethodnih vlada, mogli da se prepoznaju u riječima ovog afričkog predsjednika koji je govorio o blagodetima korupcije. Ali ako je Crna Gora po čemu čudesna zemlja i ako je negdje prevazišla afričke države u poimanju borbe protiv korupcije i konflikta interesa organizovanog kriminala, jeste to da je birala vrhovnog državnog tužioca na osnovu njegovih cipela. I to u vladi, u kabinetu premijera Spajića zajedno sa predsjednicima parlamentarne većine. Došao je gospodin Marković kao kandidat za vrhovnog državnog tužioca, sjedio je na jednoj stolici kao da treba da polaže rimsko pravo, gospodine ministre, i sve je gledao u zemlju dok smo mi razmišljali da li da mu damo podršku ili da mu ne damo podršku. Na kraju je presudila procjena gospodina Andrije Mandića, koji je saopštio da mu treba dati podršku jer je čovjek došao u kopnim cipelama na sastanak i da se radi sigurno o čovjeku koji će pokazati da je spreman da se uhvati u koštac protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ali izgleda da su te ukopne cipele bile samo za jednokratnu upotrebu i da ih je ozuo odmah čim je dobio podršku i sigurno da sad nosi mnogo skuplje cipele za višekratnu upotrebu, mnogo skuplja odijela od onog iz pogrebnih usluga Lazović i mnogo bolje štiti lik i djelo Mila Đukanovića nego što su to radili njegovi prethodnici. Da li je vama, građani Crne Gore, normalno da ova skupština bira vrhovnog državnog tužioca, a da ne može da ga smijeni? Da li je vama, građani Crne Gore, normalno da ova skupština ne izglasa izvještaj o radu tužilaštva koji predstavlja i zastupa vrhovni državni tužilac, a onda on kaže mi nemamo namjeru da podnosimo odgovornost? Kad kaže mi, misli na ljude u njegovom kabinetu i ljude koje je on delegirao, između ostalih lepu Medenicu, kumu Zorana Lazovića, Tanju Božović koja se proslavila u postupku poznatom kao Krstović i banane, Jelenu Protić koja se proslavila proganjujući Demokratski front i onom tučom u jednom zabilskom lokalu gdje je Botunjanima polomila glave gađajući pikslama i flašama, i onda se čudimo zbog čega gospodin Marković štiti porodicu Đukanović recimo u slučaju Telekom i traži zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom. Zamislite onoga ko treba da goni po Ustavu i zakonu, traži da ne goni po Ustavu i zakonu, nego moli da bude izuzet proglašavajući zastaru kako bi mogao da drži seminare gdje bi nas upoznavao sa statistikom koliko je zgaženih mačaka pokupljeno sa bulevara, koliko je zapaljenih kontejnera i je li negdje neko izvršio porodično nasilje, i kad se sve to napravi u Kumbulj dobijete statistiku da je naše tužilaštvo u prosjeku kao sarma, 5% je onih koji u tužilaštvu i pravosuđu jedu meso, to jest zaštićeni su kao bili međedi, a 95% je onih koji jedu kupus, ali u prosjeku svi se nalazimo u jednoj pravosudnoj sarmi. I gospodine Božoviću, onaj sudija koji je prihvatio jenstvo Acu Đukanoviću odmah treba da bude smijenjen na sjednici sudskog savjeta. Jer znate šta je on uradio? On mu je legalizovao 5 miliona evra. I da je drugi Aco Đukanović, častio bi ga najmanje 500.000 evra zbog prihvatanja jenstva. Sve vrijeme, evo ovdje 20 godina, drvimo u skupštini o nelegalno stečenom novcu, o prvom milionu porodice Đukanović, to je Mila Đukanovića, kastodi računima, onda procesuiramo Aca Đukanovića za neke dvije lovačke puške što su mu ih našli na tavanu, i na kraju sudija osnovnog suda prihvati jenstvo 5 miliona evra. To znači da je on oprao 5 miliona evra i sad može da kaže da mu je čitavo bogatstvo nastalo iz ovih 5 miliona evra. E, sad ga osudite za ove lovačke puške, na kraju će se utvrditi da i nisu bile njegove lovačke puške, a nama ostaje da skupljamo čaure, gospodine Božoviću, zahvaljujući i tužilaštvu i zahvaljujući crnogorskim sudovima. Neko od kolega je ovdje napadao kompaniju Bemax, koja je bila finansijsko krilo Demokratske partije socijalista. Ali zašto niko ovdje ne kaže da Bemax nikad više nije radio nego od kad smo došli mi kao oslobodioci? Nikad više ne asfaltiraju. Evo, krenite od Pljevalja do Ulcinja, samo ćete da niđete na Bemax. Nikad više Bemax nije asfaltirao. Znači, ovdje nije samo u pitanju izgleda neka finansijska malverzacija koja ide u pravcu da je Bemax oprao nekakve pare, da je kriminalno stekao novac i da je, zahvaljujući švercu cigareta, došao do kapitala do kojeg je došao. Ako je sve to tako, a mi smo napadali Bemax, zašto dobijaju poslove na tenderima? Kako onda mogu da se oni kvalifikuju za zaobilaznice, da budu podizvođači na autoputevima? Evo sad rade jaz Tivat, jel tako? Pa svako malo izađe po neki vodopad, nađu neku cijev, iskoči cijev, i onda imamo atrakciju za turiste koje ćemo još malo magarcima i kamilama prevoziti do aerodroma u Tivtu. Tako, kad napadate Bemax, ajmo da kažemo da je Bemax pobjednik svih tendera u Crnoj Gori i da su zaštićeni kao bili međedi. To je pošteno da se kaže. Kao što je i pošteno da se kaže da se televizija Crne Gore pretvorila u partijsko glasilo PES-a. To nije javni servis, nego partijsko glasilo PES-a na koje gostuju različitiji funkcioneri PES-a. Počeli su da zovu mimere, počeli su da zovu botove, još malo će i kućne ljubimce zvati. I zamislite jednog glavnog urednika koji dolazi kod nekog od lidera parlamentarne većine da se dogovara koga da zovu u emisiju, šta da pričaju u emisiji i ko da ih bude tema. Znači, što se nas tiče, televizija Crne Gore je partijsko glasilo PES-a, kao i ova podgorička televizija koju, znate kako zovu gospodine Camaj, James Bond. A znate zašto? 0,07% gledanost imaju. Eto tako je zovu. A ne bi mene brige bilo da im ja ne dajem pare, gospodine Camaj. Ali pošto mi finansiramo sve te projekte, od televizije Crne Gore s 24 miliona, preko ove podgoričke televizije, ne finansiramo mi to, da bi nekome govorili kako je lijep, kako je zgodan, kako je potentan i kako žene režu vene za njima. Mi to nismo imali u planu 2020. godine kad smo se borili protiv ovih sa moje desne strane. I ispade ono da sam ja bio u pravu, da se mi ne čudimo što se vraća DPS i što su konstantno na 25%. A mora se vraćati kad svako malo zovu Mila Đukanovića na promocije. Zovu Mila Đukanovića, zovu Filipa Vujanovića, zovu Miraša Dedejića, zovu Darka Pajovića, zovu Ivana Brajovića. Kesere se tamo s njima, proslavljaju dane takozvane nezavisnosti i onda se čudimo, okle Milo, pa Milo je KPDV. Nikad otić neće. A Ranko Krivokapić nam je preselio dane diplomatije iz Berana na Cetinje za to što ga bode trobojka. Zamislite, Vojvoda Gavro Vuković, koji je na Berlinskom kongresu omogućio svojim pregovoračkim vještinama da Crna Gora dobije više teritorije nego što je trebala, je doživio da ga Ranko Krivokapić i Ervin Ibrahimović zbog trobojke državne iz Ustava iz 905. pa iz 910. jer je to dvorska zastava, sele iz Berana na Cetinje. I nemoj niko više u Crnoj Gori da se čudi što u ovom trenutku se nalazimo u jednom limbu iz koga nas ni Dante, koji je opjevao čitav pakao, ne bi mogao opisati na pravi način jer smo dotakli dno. Zahvaljujem.
8: Hvala, uvaženi kolega, Faleminderit Kojiši. Sada riječ ima kolega komentar. Izvolite, uvaženi kolega Čorović, komentar na izlaganje.
9: Komentar na izlaganje kolege Kneževića.
8: Izvolite, imate pravo.
9: Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolege, uvaženi kolega Kneževiću, ja znam da vi imate dobar smisao za humor i za zamjenu teza i to ste i sada pokazali majstorski zamijenivši jednu tezu, konkretno kad je u pitanju izmještanje škole diplomatije iz Berana na Cetinje. Dakle, ovdje se ne radi o izmještanju iz razloga toga što je u pitanju nekakav animozitet prema zastavi trobojci i tako dalje, nego se radi isključivo o poštovanju zakona Crne Gore. I ovdje nije pitanje pravo zašto se izmjestila škola iz Berana na Cetinje, nego pravo pitanje jeste zašto institucije Berana ne poštuju zakone ove države. Zakoni su vrlo jasni, pa ću nekoliko stvari kazati. Ustav Crne Gore propisuje u odjeljku državni simboli, da Crna Gora ima grb, zastavu i himnu. Zakon o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore utvrđuje se grb, zastava i himna i utvrđuje se nacrt upotrebe i zaštite tih simbola. Također, isto tako u članu 10 ovog zakona, zabranjena je upotreba nacionalnih simbola.

0: naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih skupova u organizaciji organa iz tačke 1 ovog člana, kao i drugih skupova na kojima se predstavlja Crna Gora. Ne postoji zakonski osnov za njeno korišćenje niti isticanje u ovom slučaju. Čak i da postoji, ova zastava nije mogla biti istaknuta na događaju u Beranama u skladu sa članom 10 zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, jer se radi o naučnom skupu koji organizuje Ministarstvo vanjskih poslova, pa je isticanje nacionalnih simbola u takvim prilikama izričito zabranjeno. Dakle, ovdje se radi isključivo o poštovanju zakona. I ovdje nije pitanje zašto je izmještena ova škola iz Berana na Cetinje, nego je glavno pitanje zašto neki ljudi ne poštuju zakone ove države. Još ovo želim da kažem, da je Ministarstvo vanjskih poslova, koliko sam upoznat, uputilo zahtjev opštini Berane da ukloni ovu zastavu i da ostane samo državna zastava kako je shodno zakonu o isticanju državnih simbola propisano, obzirom da do toga nije došlo, Ministarstvo vanjskih poslova je isključivo djelovalo u skladu kako to zakon i nalaže. Toliko, zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi kolega Ćoroviću. Izvolite, kolega Neževiću.
2: Kolege Ćoroviću, slažem. Zakon mora poštovati. Posebno se mora poštovati teritorijalna nezavisnost i suverenitet Crne Gore. Zahvaljujući ministru Ibrahimoviću i Ranku Krivokapiću, Crna Gora će ostati još malo bez čitave Boke Kotorske, jer u pregovorima sa Hrvatima dajete im Prevlaku, dajete im brod Jadran, prihvatate da isplatite 17 miliona evra ratne oštete ljudima kojima se ništa nije desilo u Morinju, prihvatate da date neku zemlju Boki Kotorskoj i prihvatate da realizujete svih onih 8 uvjeta, kako bi rekao Andrej Plenković, i na taj način kršite Ustav i zakon, i što je najgore, činite najstrašniju veleizdaju u istoriji Crne Gore. I zbog toga treba neko da odgovara, a kad ta će odgovarati da dijelove naše teritorije daje Hrvatima, zbog toga što je nekom Andreju Plenkoviću ili Grliću Radmanu palo na pamet da uzima teritoriju Crne Gore. Drugo, vi ste bili mlad čovjek kada je ovdje jedan visoki državni funkcioner, neću mu pominjati ime, nažalost pokojnije, ali Bošnjak, o ovoj zastavi, vidite ovom dvoglavom alaj barjaku, okinuo skiptar i krunu i to držao u svom kabinetu jer su ga iritirali krst i kruna. Znate, bio je Bošnjak i smetali su mu i krst i kruna, i on je imao svoju verziju ove zastave. Da je to bilo ko od nas uradio, mene bi uši okinuli kao u Saudijskoj Arabiji. Ali to je tad bila građanska, multifunkcionalna, multipraktik Crna Gora, koja može sada dođe i kaže, ja kidam ovome orlu ove dvije noge i kidam onu krunu, pa neka lete bez krila i bez nogu. Drugo, kada je gospodine Ćoroviću, bivši ministar spoljnih poslova, tada ste vi bili u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista Turske, došao u Rožaje, dočekala ga je frenetična masa oduševljenih Rožajaca koji su skandirali ovo je Turska, ovo je Turska, u prisustvu svih zvaničnika tada Bošnjačke stranke i ljudi iz crnogorske vlade, a on je održao govor i rekao, vraćaj vam se poslije 120 godina, misleći na Berlinski kongres, i obećava vas da nas više niko neće rastaviti. A onda su svi počeli da viču Allahu Ekber, Allahu Ekber. Znate, isto ste proslavljali gospodine Ćoroviću u Rožajama dan pada Carigrada. Vi ste to proslavljali kao stranka, organizovali ste dan pada Carigrada i ja isto mislim da je to protivzakonito, da se to ne uklapa sa multikonfesionalnom i multietičkom Crnom Gorom, kao što ste i proslavljali gospodine Ćoroviću dan povlačenja američkih trupa iz Afganistana, iz Kabula. To je bilo slavlje u Rožajama. Svi su skandirali talibanima i ja nemam ništa protiv. Samo ste trebali da stisnete petlju

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku izdvajamo. Danas počinje upis za srednje škole u Crnoj Gori. Srednja mišovita škola u Andrijevici spremno dočekuje novu generaciju. Prošle sedmice u osnovnoj školi Bajo Jojić uručene diplome Luča najboljima. Škola diplomatije Gavro Vuković nije otvorena u Beranama, već na Cetinju. Sezona obećava. Rastu posjete nacionalnim parkovima, hoteli dobro popunjeni. Cijene jaja porasle i do 33%, paradajz pojeftinio, spanać skuplji 73% nego lani. Na sjeveru sutra sunčano, popodne moguća kiša.

0: Ministarstvo prosvjete i nauke objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Upis počinje danas i trajeće do 26. juna do 15 časova. Više detalja o upisu te smjerovima koje nudi naša srednja mješovita škola u Andrijevici čućemo u nastavku u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i direktorice ove škole Andrijane Andžić.
1: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
2: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se ovaj upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenja svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturantima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
1: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
2: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
1: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
2: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je na veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralević sa kojima sarađujemo, tako, to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školi.
1: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
2: Pa prošle godine smo dosta odradili posla Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu itd. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.

0: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božidara Vukićevića.
1: Prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
2: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je petoro, jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
1: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
2: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigao takav rezultat.
1: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
2: Mi u okviru osnovne škole, prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice, vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.

0: Dobar početak ljetnje sezone bilježe u nacionalnim parkovima Biogradska gora i Durmitor. Kažu, najviše je gostiju iz regiona Zapadne Evrope, ali i Kine. Popunjenost u hotelima je solidna, navode iz udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među rafterima, nadaju se sezoni boljoj od prethodne. U nacionalnom parku Biogradska gora, shodno prodatim ulaznicama u prethodnom periodu, započeta je veoma dobra ljetnja turistička sezona, kaže za Radio Crne Gore direktorica tog nacionalnog parka Marija Jovanović. Od otvaranja do 15. ovog mjeseca posjetilo nas je 24.111 posjetilaca. U narednom periodu očekujemo neku uzlaznu putanju što se tiče posjeta, ne samo ovom zaštićenom području, nego svim nacionalnim parkovima Crne Gore i botaničkoj bašti Durmitor, kojom gazdujemo, kazala je Jovanović. I u nacionalnom parku Durmitor zadovoljni su početkom sezone.
1: Od 20. maja, od kada je otvoren Durmitorski prsten, bilježi se značajan rast, pa su rezultati trenutno na nivou prošlogodišnjih. Do sada je zabilježeno oko 97.000 posjetilaca. Interesovanje turista ostaje veliko. Najbrojniji gosti dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, posebno iz Poljske, zatim posjetioci iz zemalja regiona, kao i gosti iz Republike Kine, kazala je direktorica Nacionalnog parka Durmitor, Bojana Badnjar. Predsjednik udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović kaže za Radio Crne Gore da je popunjenost u crnogorskim hotelima trenutno solidna. Imamo negdje redovno overbooking, ali taj overbooking je na 2-3 dana. Sve zavisi kako se grupe poklope, da li je za sada sezona krenula solidno, navodi Pejović. Ivana Dubovina iz jednog rafting kampa ističe da su sezonu otvorili 1. maja i za sada mogu da kažu da su ispunjena očekivanja. Vikendi su bili veoma dobri, dok je posjeta radnim danima dosta zavisila od vremenskih prilika koje su ove godine značajno uticale na rezervacije. Ipak najave za naredni period su veoma ohrabrujuće i već sada imamo veliki broj upita i rezervacija. Očekujemo da će ova sezona biti uspješnija od prethodne uz još veći broj gostiju iz regiona i inostranstva, ističe Dubovina.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, pacijente doktorke Anđelije Popović, danas pregleda izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofizijolog doktorka Spasenije Đukić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21. Čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvu, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhe govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučeljić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Naprimjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola, kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i za građenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli. Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
2: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
2: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
2: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekat je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
1: Tu je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Naprimjer, bio sam završio posao.
2: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
1: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju, učit ćemo zajedno.
2: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
1: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
2: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
1: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima, možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnju.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drugčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod 1. razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i pun obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Pod 2. Naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Pod 3. Administrativni poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod 4. Publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepcim. Izbeci paretis, izbeci paretis.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote, jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepcim. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja, sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte, i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa, kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Idealekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom sepci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečija. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod 1. Štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod 2. Kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Pod 3. Čakavski, jedan dio Istre, Sjeverno Primorje, Ostrva. A naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što, kaj, ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima 3 narečija. Ekavsko, Jekavsko, Ikavsko. A sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara, mjesto nekadašnje glasa jat, e, i, je, je, i, vetar, vjetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ekavska varijanta s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.
0: Pada kiša na polju,

0: transmit your number.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku izdvajamo. Danas počinje upis za srednje škole u Crnoj Gori. Srednja mješovita škola u Andrijevici spremno dočekuje novu generaciju. Prošle sedmice u osnovnoj školi Bajo Jojić uručene diplome Luča najboljima. Škola diplomatije Gavro Vuković nije otvorena u Beranama, već na Cetinju. Sezona obećava. Rastu posjete nacionalnim parkovima, hoteli dobro popunjeni. Cijene jaja porasle i do 33%, paradajz pojeftinio, spanać skuplji 73% nego lani. Na sjeveru sutra sunčano, popodne moguća kiša.

0: Ministarstvo prosvjete i nauke objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Upis počinje danas i trajeće do 26. juna do 15 časova. Više detalja o upisu te smjerovima koje nudi naša srednja mješovita škola u Andrijevici čućemo u nastavku u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i direktorice ove škole Andrijane Andžić.
1: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
2: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenja svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturancima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
1: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
2: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
1: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
2: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je na veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralevica kojima sarađujemo, tako to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školi.
1: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
2: Pa prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu itd. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.

0: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božidara Vukićevića.
1: Prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
2: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5, jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
1: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
2: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvjetni postao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigla takav rezultat.
1: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
2: Mi u okviru osnovne škole, prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice, vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.

0: Dobar početak ljetnje sezone bilježe u nacionalnim parkovima Biogradska gora i Durmitor. Kažu, najviše je gostiju iz regiona Zapadne Evrope, ali i Kine. Popunjenost u hotelima je solidna, navode iz udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među rafterima, nadaju se sezoni boljoj od prethodne. U nacionalnom parku Biogradska gora, shodno prodatim ulaznicama u prethodnom periodu, započeta je veoma dobra ljetnja turistička sezona, kaže za Radio Crne Gore direktorica tog nacionalnog parka Marija Jovanović. Od otvaranja do 15. ovog mjeseca posjetilo nas je 24.111 posjetilaca. U narednom periodu očekujemo neku uzlaznu putanju što se tiče posjeta ne samo ovom zaštićenom području, nego svim nacionalnim parkovima Crne Gore i botaničkoj bašti Durmitor kojom gazdujemo, kazala je Jovanović. I u nacionalnom parku Durmitor zadovoljni su početkom sezone.
1: Od 20. maja, od kada je otvoren Durmitorski prsten, bilježi se značajan rast, pa su rezultati trenutno na nivou prošlogodišnjih. Do sada je zabilježeno oko 97.000 posjetilaca. Interesovanje turista ostaje veliko. Najbrojniji gosti dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, posebno iz Poljske, zatim posjetioci iz zemalja regiona, kao i gosti iz Republike Kine, kazala je direktorica Nacionalnog parka Durmitor, Bojana Badnjar. Predsjednik udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović kaže za Radio Crne Gore da je popunjenost u crnogorskim hotelima trenutno solidna. Imamo negdje redovno overbooking, ali taj overbooking je na 2-3 dana. Sve zavisi kako se grupe poklope, da li je za sada sezona krenula solidno, navodi Pejović. Ivana Dubovina iz jednog rafting kampa ističe da su sezonu otvorili 1. maja i za sada mogu da kažu da su ispunjena očekivanja. Vikendi su bili veoma dobri, dok je posjeta radnim danima dosta zavisilo od vremenskih prilika koje su ove godine značajno uticale na rezervacije. Ipak najave za naredni period su veoma ohrabrujuće i već sada imamo veliki broj upita i rezervacija. Očekujemo da će ova sezona biti uspješnija od prethodne uz još veći broj gostiju iz regiona i inostranstva, ističe Dubovina.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, pacijente doktorke Anđelije Popović, danas pregleda izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofizijolog doktorka Spasenije Đukić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21. Čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvu, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

16 je časova, popodne sa Zoricom, danas je utorak, 23. dan juna mjeseca. Za tonskom miksetom su moji kolege Ramiz i Velibor. U nastavku našeg programa informacije lokalnog karaktera, najnovije vijesti iz naše zemlje, rubrika Utisak dana, rubrika u kojoj se kroz lični osvrt, komentar ili mini analizu izdvaja najzanimljiviji, najvažniji događaj dana. Tu su i zabavne rubrike, horoskop, da li ste znali i dogodilo se na današnji dan i naravno raznovrsni muzički sadržaj. Pokušat ćemo da vas ovog popodneva zadržimo pored radio prijemnika. Još jednom dobrodošli u naše popodne.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod koji se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
2: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Predlog da se u zakonu o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mjesečno, odnosno da posljednji petak u mjesecu bude neradni dan za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocijenila je za pobjedu profesor dr. Vesna Simović-Zvicer. Dom zdravlja Andrijevica u periodu od 22. do 27. juna održava nedjelju otvorenih vrata pod nazivom Trajni problemi, novi izazovi, inovativni odgovori. Ova inicijativa je osmišljena kako bi promovisala mentalno zdravlje, pružila podršku osobama koje koriste droge i istakla važnost prevencije upotrebe droga. Dom zdravlja će u terminu od 7 do 21 čas biti otvoren za sve osobe koje koriste drogu, njihove roditelje, staratelje, rodbinu i prijatelje koji imaju sumnje i nedoumice u vezi sa svojim najbližima. Tokom ovog događaja imat ćete priliku da se upoznate sa našim stručnim timovima koji će vam biti na raspolaganju za individualne razgovore, konsultacije i odgovore na sva pitanja koja imate u vezi sa mentalnim zdravljem i upotrebom droga, kažu iz Doma zdravlja u Andrijevici. Savjetovanje je besplatno, anonimno i dobrovoljno. Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o štetnim posljedicama upotrebe droga sa posebnim akcentom na prevenciju, jačanje svijesti, razvoj zdravih stilova života. Napominjemo da je ovaj događaj otvoren za sve zainteresovane osobe bez obzira na starosnu dob ili prethodno iskustvo sa upotrebom droga. Bez obzira da li želite samo da se informišete, postavite pitanje ili razgovarate o svojim ličnim izazovima, naš tim će biti tu da vam pruži podršku i stručne savjete, kaže se u obavještenju Doma zdravlja Andrijevica. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja je za 11 centi i iznosi 1,55 eura. Lož ulje također pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih vrsta derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Nakon Francuske, Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će ko će biti prvi na kraju grupne faze. U susretu drugog kola grupe J, Alžir je preokretom savladao Jordan rezultatom 2-1 u duelu arapskih reprezentacije i tako osvojio prve bodove na ovom svjetskom prvenstvu. Portugal i Uzbekistan će odmjeriti snage od 19 časova, dok program zatvaraju Engleska i Gana od 22 časa. Hrvatska igra ključnu utakmicu 1 sat iza ponoći protiv Paname, dok Kolumbija i Kongo zatvaraju krug utakmicom u 4 sata iza ponoći. Sve utakmice možete pratiti na drugom kanalu televizije Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kiše i grmljavine u drugom dijelu dana, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno i pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.

nastavku programa, poštovani slušaoci, servisne informacije koje vam mogu biti od koristi, provjerit ćemo raspored rada u Domu zdravlja u popodnevnoj smjeni, kao i najavljena isključenja električne energije za sutra i druge lokalne informacije.

21 čas danas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled je 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 24. juna bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi i ulice pojedinih opština, saopštili su iz CEDIS-a, a u našoj opštini u više termina isključenja električne energije, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, od 9.30 do 13.30 Bojoviće, Božiće, Kutice, Cune, Jošanica, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. U terminu od 8 do 12 časova Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Nastavljamo sa lokalnim informacijama. DOO Vodovod i kanalizacije Andrejevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama Vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. A također ovo preduzeće obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apeluje se na potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvedemo nepopularne mjere restrikcije, kažu iz ovog preduzeća. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, biće sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, u nastavku Utisak dana pred budućim srednjoškolcima i roditeljima stoji važna odluka o nastavku školovanja. Danas je zvanično počeo upis u srednje škole, koji su rokovi, šta je potrebno sve od dokumentacije, kao i koji smjerovi postoje u srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici, čućemo nastavku od direktorice gospođe Andrijane Andžić. Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
1: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenja svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturantima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
0: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
1: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničar drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
0: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
1: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralevica sa kojima sarađujemo, tako, to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školi.
0: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
1: Pa prošle godine smo dosta odradili posla. Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo, namještaja školskih kupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu itd. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.
0: Slogan pred ovaj konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-27. godinu, slogan Srednje mješovite škole u Andrijevici je znanje, vještina, budućnost. Šta taj slogan podrazumijeva? Zašto učenici treba da se opredijele baš za ovu školu?
1: Da, upravo je pravo ste rekli, znanje, vještina, budućnost, upravo ovdje sve to mogu da steknu naši polumaturanti i da se osjećaju kao kod kuće, da su na domak svojih domova, svojih roditelja i da imaju kompletnu podršku cijele škole, kako nastavnog, tako ne nastavnog osoblja. Prepoznajemo njihove talente, usmjeravamo ih, podstičemo. To je ono što mi nudimo, znači pravu jednu podsticajnu atmosferu i mjesto gdje je napredak zagarantovan.
0: Da se vratimo i konkursu, hoće li biti drugog upisnog roka?
1: Drugi upisni rok naravno bude u mjesecu avgustu, zavisi za koje smjerove će biti, to nam zavisi od popunjenosti prvog upisnog roka. Ukoliko se ispune mjesta u prvom upisnom roku, onda ta odjeljenja zatvaramo, a oni koji nisu ispunjeni, oni ostaju u avgustu. Znači u avgustu će svakako biti drugog upisnog roka, samo nisam trenutno sigurna, ne mogu se sigurno što ja tvrdim koji smjerovi će biti u avgustu ponuđeni.
0: Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli, a zatim učenici podnose dokumentaciju, je li to procedura?
1: Procedura je da se tokom svakog dana upisnog podnose prijave. Oni donose svoju dokumentaciju, znači svjedočanstva iz posljednjeg ciklusa osnovnog školovanja, donose diplomu sa maturskog ispita, donose neke diplome sa međunarodnih i drugih takmičenja koliko ima, sve se to boduje. Rang lista, rekla sam već da komisija pravi, je tu u toku svakog dana, na kraju radnog dana oni prave rang listu koju objavljujemo na oglasnoj tabli, odnosno na vratima naše škole, na zvaničnim mrežama, društvenim mrežama i na kraju kad izađe konačna rang lista, to će biti u 29. ili 26. juna, onda se podnosi prijava za upis, je 29. ovdje kod nas, popunjavaju prijavu i zvanično su naši učenici.
0: Gospođo Anđić, hvala vam na ovim detaljnim informacijama, hvala vam na uključenju i izdvojenom vremenu. Svim polumaturantima želimo mnogo sreće pri upisu i da izaberu smjerove koji će biti najbolji temelj za njihovu budućnost. Puno uspjeha u radu.
1: Hvala puno.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci, danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ove tehnike, a mi prom. Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Predlog da se u zakonu o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mjesečno, odnosno da posljednji petak u mjesecu bude neradni dan za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocijenila je za pobjedu profesor dr. Vesna Simović-Zvicer. Dom zdravlja Andrijevica u periodu od 22. do 27. juna održava nedjelju otvorenih vrata pod nazivom Trajni problemi, novi izazovi, inovativni odgovori. Ova inicijativa je osmišljena kako bi promovisala mentalno zdravlje, pružila podršku osobama koje koriste droge i istakla važnost prevencije upotrebe droga. Dom zdravlja će u terminu od 7 do 21 čas biti otvoren za sve osobe koje koriste drogu, njihove roditelje, staratelje, rodbinu i prijatelje koji imaju sumnje i nedoumice u vezi sa svojim najbližima. Tokom ovog događaja imat ćete priliku da se upoznate sa našim stručnim timovima koji će vam biti na raspolaganju za individualne razgovore, konsultacije i odgovore na sva pitanja koja imate u vezi sa mentalnim zdravljem i upotrebom droga, kažu iz Doma zdravlja u Andrijevici. Savjetovanje je besplatno, anonimno i dobrovoljno. Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o štetnim posljedicama upotrebe droga sa posebnim akcentom na prevenciju, jačanje svijesti, razvoj zdravih stilova života. Napominjemo da je ovaj događaj otvoren za sve zainteresovane osobe bez obzira na starosnu dob ili prethodno iskustvo sa upotrebom droga, bez obzira da li želite samo da se informišete, postavite pitanje ili razgovarate o svojim ličnim izazovima, naš tim će biti tu da vam pruži podršku i stručne savjete, kaže se u obavještenju Doma zdravlja Andrijevica. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su po 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja je za 11 centi i iznosi 1,55 eura. Lož ulje također pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih vrsta derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će se obaviti 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Nakon Francuske, Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će ko će biti prvi na kraju grupne faze. U susretu drugog kola grupe J, Alžir je preokretom savladao Jordan rezultatom 2-1 u duelu arapskih reprezentacija i tako osvojio prve bodove na ovom svjetskom prvenstvu. Portugal i Uzbekistan će odmjeriti snage od 19 sova, dok program zatvaraju Engleska i Gana od 22 časa. Hrvatska igra ključnu utakmicu 1 sat iza ponoći protiv Paname, dok Kolumbija i Kongo zatvaraju krug utakmicom u 4 sata iza ponoći. Sve utakmice možete pratiti na drugom kanalu televizije Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori sjutro, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kiše i grmljavine u drugom dijelu dana, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno i pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno na udare, mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha sjutro 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevni sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik, nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevni sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci, danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

Osborn je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? 1/3 ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija:

0: Jezički kutak.
1: Pratite program Radio Andrijevice. U ovom izdanju naše posebne emisije pod nazivom Jezički kutak, učenici osnovne škole Milić Keljanović Kunjuhje govorit će o glagolskim oblicima. Posle kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da čujete Ivanu Vučeljić, Ivanu Vujović, Saru Babović i Jovanu Vojvodić. Njihova mentorka je profesorica Biljana Asanović.

0: Jezik koji svakodnevno govorimo često uzimamo zdravo za gotovo. Riječi dolaze spontano, rečenice se nižu bez mnogo razmišljanja i rijetko se zapitamo kako zapravo funkcioniše taj složeni sistem koji nam omogućava da se razumijemo. Ipak, iza svakog izgovora i iskaza stoji čitav niz pravila i oblika koji našem govoru daju smisao, jasnoću i preciznost. Jedan od najvažnijih dijelova tog sistema jesu upravo glagoli.
1: Danas ćemo govoriti o glagolskim oblicima, o tome kako se glagoli mijenjaju, zašto su te promjene važne i kako ih koristimo u svakodnevnom govoru, često i nesvjesno. Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje ili zbivanje. Međutim, oni se ne pojavljuju uvijek u istom obliku. Mijenjaju se u zavisnosti od toga kada se radnja dešava, ko je vrši i na koji način. Upravo te promjene nazivamo glagolskim oblicima. Za početak, važno je razlikovati lične i nelične glagolske oblike.
0: Lični glagolski oblici mijenjaju se po licima. Na primjer, ja pišem, ti pišeš, on piše, mi pišemo. Ovdje jasno vidimo ko vrši radnju. Ovi oblici su najčešće u svakodnevnom govoru jer omogućavaju direktnu i jasnu komunikaciju. S druge strane, nelični glagolski oblici ne pokazuju lice. Među njima je najpoznatiji infinitiv, osnovni oblik glagola kao što su pisati, čitati ili učiti.
2: Infinitiv. Neodređen glagolski oblik kojim se samo imenuje radnja, stanje ili zbivanje. Služi kao dopuna glagolima i izrazima nepotpunog značenja i zagrađenje futura prvog.
0: Tu su i oblici poput pjevajući, došavši, napisan ili radio. Iako ne pokazuje ko vrši radnju, oni su veoma važni jer pomažu u građenju rečenica i izražavanju složenijih misli. Kada govorimo o glagolskim oblicima, posebno su važna glagolska vremena. Sadašnje vrijeme ili prezent koristimo za radnje koje se dešavaju upravo sada. Govorim, slušate, razmišljamo.
2: Prezent označava radnju koja se dešava u trenutku govora o njoj.
0: Prošlo vrijeme ima više oblika. Najčešće koristimo perfekat kao u rečenici slušao sam radio ili učili smo.
2: Perfekat označava radnju koja se vršila ili izvršila prije govora o njoj u prošlosti.
0: Postoje i drugi oblici poput aorista, rekoh.
2: Aorist označava radnju koja se dogodila neposredno prije govora o njoj.
0: Ili imperfekta, govora koji se danas rijeđe koriste, ali su i dalje prisutni u književnosti i starijem jeziku. Imperfekt je prost glagolski oblik, označava zbivanje, stanje ili radnju koja se desila u prošlosti i čije trajanje nije ograničeno. Gradi se od nesvršenih glagola.
1: To je i pluskvamperfekat, koji označava radnju koja se desila prije neke druge u prošlosti. Na primjer, bio sam završio posao.
2: Pluskvamperfekat, davno prošlo vrijeme, je složen glagolski oblik koji označava radnju koja se desila prije neke druge prošle radnje.
1: Budućnost izražavamo futurima. Futur prvi koristimo za radnje koje će se tek desiti. Slušat ću emisiju, učit ćemo zajedno.
2: Futur prvi označava radnju koja se vršila ili izvršila poslije govora o njoj.
1: Futur drugi koristimo u zavisnim rečenicama. Ako budem učio, položit ću ispit.
2: Futur drugi označava radnju, stanje ili zbivanje koje će se vršiti ili završiti poslije trenutka govora, ali obično prije neke druge buduće radnje.
1: Osim vremena, postoji glagolski načini koji pokazuju odnos govornika prema radnji. Imperativ koristimo kada nekom nešto naređujemo ili predlažemo. Slušajte, razmislite, učite. Potencijal izražava želju ili mogućnost. Govorio bih, rado bih došao.
3: Glagolske oblike koristimo svakodnevno, bez razmišljanja. Svaka rečenica koju izgovorimo sadrži glagol u nekom obliku. I upravo ti oblici omogućavaju da nas drugi razumiju. Zašto je to važno? Zato što nam glagolski oblici omogućavaju preciznost. Zahvaljujući njima možemo jasno razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, izraziti želju, naredbu ili mogućnost i na taj način prenijeti tačno ono što želimo da kažemo. Posebno u medijima, kao što je radio, pravilna upotreba glagolskih oblika ima veliki značaj. Slušaoci nemaju sliku, oni se oslanjaju isključivo na riječ. Upravo zato, svaka riječ mora biti pažljivo izabrana, a svaki oblik tačno upotrijebljen.
0: Za sam kraj, možemo reći da su glagolski oblici nevidljivi, ali ključni dio našeg jezika. Oni su temelj svake rečenice i most između misli i izraza. Kada ih koristimo pravilno, naš govor postaje jasan, razumljiv i bogat. Bez njih naš govor bi bio nejasan i nepotpun. Oni nam pomažu da izrazimo vrijedlje, da izrazimo vrijeme, radnju i odnos prema svijetu oko nas. Zato, sljedeći put kada budete govorili ili slušali, možda ćete obratiti pažnju na te male, ali važne promjene u glagolima, jer upravo one čine da jezik živi. Hvala vam na pažnju.

0: Jezički kutak.
1: U nastavku našeg programa slijedi emisija posvećena pravopisu i jezičkim nedoumicama. Jezički kutak.
2: Standardni jezik. Standardni jezik drugčije se obilježava i kao normativni ili književni jezik. To je jezik koji se koristi u književnosti, naučni, u administraciji i školi, u svakodnevnoj komunikaciji, porodica, trgovina, saobraćaj. Obuhvata govornu i pisanu riječ, a podrazumijeva jezički sistem koji je određen normama i pravilima. Standardni jezik može se podijeliti na jezik izvan književnog dijela i jezik u književnom dijelu. Jezik izvan književnog dijela prema svojoj primjeni može biti pod 1. Razgovorni, svakodnevni jezik, koristi se u školi, u trgovini, na radnom mjestu, u porodici. Osobine, dijalog određen je zanimanjem i psihološkim trenutkom, nedorečen je i pun obrta, sugestivan, prati ga mimika, gest. Pod 2. Naučni jezik, osobine, složenost i raznolikost. Ostvaruje se u definicijama i zaključcima, naglašena tačnost i stručna terminologija. Pod 3. Administrativni poslovni jezik. Osobine, jasnoća, stereotipnost, jednoznačna upotreba riječi, suvoparnost. Pod 4. Publicistički, novinarski i žurnalistički jezik. On se može podijeliti na jezik novina, radija i televizije. Odlikuje ga jasnoća i veća sloboda u upotrebi riječi, u sebi nosi ponekad i elemente književno-umjetničkog dijela.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Jezik u književnom dijelu. To je pjesnički jezik, jer se ostvaruje u pjesništvu. Lirika, proza, drama. Pošto pored kolektivne funkcije ima i umjetničku funkciju, koja se ostvaruje u dijelima lijepe književnosti, naziva se još i umjetnički ili poetski jezik. U književnom dijelu jezik se preobražava. Zahvaljujući slobodi pisca da bira i da da sebi na svojstven način raspoređuje riječi, on dobija nova značenja, neočekivana. To se vrši oneobičavanje predmeta u književnom dijelu. Jezik u književnom dijelu postaje jezik ljepote, jer pisac ide sa zvukom, ritmom, slikom i nekim skrivenim značenjima. Osnovni smisao jezika u književnom dijelu je da na konkretan i slikovit način izrazi čulni doživljaj svijeta, duhovna stanja u biću i njegov pogled na svijet. Osobine umjetničkog jezika: slikovitost, emocionalnost, skladnost, figurativnost. Osobine standardnog jezika: čistota, pravilnost i jasnoća.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Nestandardni jezički elementi i njihova funkcija u književnom umjetničkom jeziku. Često u književnim dijelima nailazimo na nestandardne jezičke elemente, riječi, oblici, rečenice. Ovi elementi upotrebljavaju se sa namjerom da se istakne ili oboji sredina, vrijeme ili socijalno porijeklo junaka. Tako nailazimo na razne dijalektizme, dijalekatske osobine nekih riječi, arhaizme, zastarale riječi, provincijalizme, lokalizme, varvarizme, tuđice, strane riječi, kao i na neologizme, novokomponovane riječi. Svi ovi vidovi nestandardnog jezika, pored funkcije da podsjete na vrijeme ili ambijent, imaju i druga stilska obilježja. Sve u zavisnosti šta se želi postići, patetika, ironija. Arhaizmi: gospoži, gospođi, zdanje, zdanje, ženik, mladoženja, živopisac, umjetnik, pečal, tužno raspoloženje. Neologizmi: geneks, tehnopromet, impeks, šaren, razdanci, svitanje, osvanak, svitanje, bijela ljiljanka, ljiljan, koštanik, skelet.
3: izbeci pareti. Dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Raslojavanje jezika, jezik, dijalekt i socijalekt. Jezik je temeljno obilježje ljudskog bića. On određuje čovjeka na grupnom ili sociološkom planu i na individualnom planu. Zato i kažemo da je jezik društvena pojava, vezan je za postojanje društva, ali i da je psihološka pojava, izražava um i duševni život čovjeka. Jezik nastaje, traje i mijenja se uporedo sa iskustvom i sviješću čovjeka. Jezik nikada nije kompletna i stalna cjelina, već se raslojava u specifične oblike i govore koji se mogu smatrati podjezicima ili varijantama. Raslojavanje jezika ide u više pravaca, zbog čega i postoje teritorijalno raslojavanje na dijalekte, socijalno raslojavanje, socijalekte i funkcionalno raslojavanje, funkcionalni stilovi. Teritorijalno raslojavanje jednog jezika pokazuje da je jezik zbir dijalekata, da je on u stvari cjelina nadređena njima, kao i da to između njih postoji veća ili manja razumljivost, što zavisi od blizine ili udaljenosti jednog kraja od drugog. Socijalno raslojavanje vezano je za društvene kategorije, pa zato i govorimo o socijalektima. Socijalekti su dakle tipovi govora pojedinih grupa, koje su određene obrazovanjem, profesijom, društvenim položajem, polom i uzrastom. Unutar socijalekata razlikujemo žargon, argo jezik i slang. Žargon, pretjerana upotreba stručne terminologije ili skup jezičkih sredstava karakterističan za neku grupu, jezik političara, ljekara, pravnika. U bliskoj vezi sa žargonom je jezik zatvorenih grupa, kockari, džeparoši, a što se obilježava kao argo jezik ili slang. Idealekat je lični jezik sa svim svojim obilježjima govora pojedinca.
3: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci, izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Dijalekti i narečija. Srpsko-hrvatski jezik, kao i svaki drugi, nije jedinstven, već se unutar njega vrše raslojavanja koja idu u više pravaca. Jedna od tih crta teritorijalnog raslojavanja upućuje na postojanje dijalekta. Dijalekat je govor jednog kraja sa osobinama drukčijim od govora kraja istog jezika. Srpsko-hrvatski jezik ima tri dijalekta. Pod jedan, štokavski, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Vojvodina. Pod dva, kajkavski, Hrvatsko Zagorje, Varaždin, Bjelovar. Po tri, čakavski, jedan dio Istre, sjeverno primorje, Ostrva, a naziv su dobili po odnosno uticajnoj zamjenici što kaj ča. I dijalekat nije jedinstven i on trpi raslojavanja, zbog čega se unutar njega javljaju govorne razlike koje obilježavamo kao narečija. Štokavski dijalekt ima tri narečija, ekavsko, jekavsko, ikavsko. A sve u zavisnosti od toga koji se glas izgovara, mjesto nekadašnje glasa jat, e, ije, je, i, vetar, vjetar, vitar, seno, sijeno, sino, izmjenjivalo, izmjenjivalo, izminivalo. Ekavski se govori u najvećem dijelu Srbije i Vojvodine. I ekavski se govori u najvećem dijelu Hrvatske, u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Boki Kotorskoj i Južnoj Dalmaciji. Ikavski se govori u zapadnoj Bosni i Hercegovini, sjeverozapadnoj Dalmaciji, u dijelovima Slavonije, u Bačkoj i zapadnoj Baranji. Za osnovu srpsko-hrvatskog književnog ili standardnog jezika uzet je kao najrasprostranjeniji štokavski dijalekat, i to i ekavsko narečje. Hercegovački govor, Bečki dogovor 1850. Kasnije u književni jezik uvedena je i ekavska varijanta s obzirom da se ovim izgovorom služi veliki broj ljudi na jednom velikom prostoru. Za osnovu ove varijante uzet je šumadijski govor kao najrasprostranjeniji u izgovoru i gramatičkim oblicima.

0: Vučiš se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku izdvajamo. Danas počinje upis za srednje škole u Crnoj Gori. Srednja mješovita škola u Andrijevici spremno dočekuje novu generaciju. Prošle sedmice u osnovnoj školi Bajo Jojić uručene diplome Luča najboljima. Škola diplomatije Gavro Vuković nije otvorena u Beranama, već na Cetinju. Sezona obećava. Rastu posjete nacionalnim parkovima, hoteli dobro popunjeni. Cijene jaja porasle i do 33%, paradajz pojeftinio, spanać skuplji 73% nego lani. Na sjeveru sutra sunčano, popodne moguća kiša.

0: Ministarstvo prosvjete i nauke objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Upis počinje danas i trajeće do 26. juna do 15 časova. Više detalja o upisu te smjerovima koje nudi naša srednja mješovita škola u Andrijevici čućemo u nastavku u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i direktorice ove škole Andrijane Andžić.
1: Pred polumaturantima je jedna od najvažnijih odluka u dosadašnjem školovanju, a prelazak u srednjoškolske klupe donosi mnogo uzbuđenja, ali i pitanja. Gospođo Andžić, kažite nam koji su ključni rokovi za predaju dokumentacije i sam upis u prvom upisnom roku.
2: Kao što znate, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je objavilo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola, kako gimnazije, tako i stručnih škola. Od danas nam startuje upisni rok i trajaće od 23. do zaključno sa 26. junom. Ono što moram napomenuti jeste da se ovaj upis vrši elektronski svakog dana do 26. u toku 24 časa, a 26. juna zaključno sa 15 časova. Učenici imaju mogućnost elektronskog pristupa i sami podnošenje svojih prijava, ali također mi smo na raspolaganju svim našim polumaturantima i svakog dana je ovdje komisija kod koje oni mogu doći ukoliko imaju problema sa tehničkim poteškoćama ili ne mogu da se snađu. Komisija je tu dežurna i ona će im pomoći pri podnošenju prijava.
1: Koje obrazovne profile škola nudi ove školske godine i koji od njih privlače najviše interesovanja polumaturanata?
2: Ove školske godine smo na osnovu analize zahtjeva polumaturanata, njihovih želja, išli sa jednim odjeljenjem gimnazijskog, opšte gimnazijskog obrazovanja, jedno odjeljenje tehničara drumskog saobraćaja, veterinarski tehničar, to su smjerovi za četvrti stepen, i za treći stepen imamo u ponudi automehaničar i proizvođač prehrambenih proizvoda. Po našim nekim anketama i istraživanjima veliko je interesovanje za ove godine, što je jako pohvalno, usuprotno od prethodnih godina za gimnaziju. To ćemo vidjeti naravno na kraju ovog ciklusa upisivanja i podnošenja prijava, ali do sada za gimnaziju, za tehničara drumskog saobraćaja i za druge sad je još uvijek rano da govorimo, ali nadamo se da ćemo ono što smo ponudili i ispuniti.
1: U školi se izvodi i praktična nastava. Na koji način je koncipirana i gdje učenici mogu obavljati praksu?
2: U skladu sa nastavnim planovima i programima svakog dijela, kako stručnog četvrogodišnjeg, tako i trogodišnjeg, imamo potpisane sporazume sa poslodavcima gdje učenike upućujemo na izvođenje praktične nastave onako koliko imaju časova po kurikulumu. Tako da mi imamo neke poslodavce ovdje što se tiče tehničara drumskog saobraćaja i automehaničara, tu nam je veliku zahvalnost dugujemo IGMI, tehničkom pregledu IGMI, gdje oni obavljaju praktični dio. Znači, to je nešto što smo uspjeli da povučemo nazad iz okolnih opština i da vratimo u opštinu Andrijevica taj dio praktične nastave. Zatim imamo poljoprivredna domaćinstva gdje vršimo praktičnu nastavu, gdje djecu upućujemo, mljekaru Zora, imamo beauty kozmetički salon u Beranama što se tiče kozmetičkog smjera, zatim nadam se veterinarska ambulanta Ralević sa kojima sarađujemo, tako to su nam neki, nadam se da nisam nekoga zaboravila, ali imamo poslodavce i praksa se odvija regularno, znači odvija se praksa za razliku od nekih ranijih dešavanja gdje je to samo bilo u našim ovdje prostorijama. Sada imamo dio kada oni idu na praktični kod poslodavca zapravo i imamo dio koji obavljaju ovdje u školi.
1: Kada govorimo o opremljenosti škole, planiraju li se neka nova ulaganja i renoviranja tokom ovih ljetnih mjeseci i pauze koju će i učenici, ali i nastavnici imati?
2: Pa prošle godine smo dosta odradili posla Imali smo renoviranje dvije učionice, imali smo dopunu, potpunu obnovu zapravo namještaja školskih klupa, katedri, stolica u učionicama, ormara za nastavničku zbornicu itd. Ove godine za vrijeme ljetnjeg raspusta u planu imamo u saradnji naravno sa našim krovnom institucijom ministarstvom, obavješteni smo da ćemo dobiti dopunu još uvijek digitalizacije, što znači da ćemo najvjerovatnije u svakoj učionici imati dostupan internet, jak internet, televizor i projektor, računar, tako da to će nam omogućiti modernizaciju nastave.

0: U osnovnoj školi Bajo Jojić prošle sedmice upriličena je svečana dodjela diploma Luča koje se tradicionalno dodjeljuju učenicima za odlične uspjehe tokom 9 godina školovanja. Koliko je nagrađenih učenika bilo ove godine i kako je upriličena dodjela ovih priznanja čućemo u nastavku od direktora škole Božidara Vukićevića.
1: Prošle sedmice je upriličena dodjela diploma Luča, pa da čujemo od vas koliko je učenika nagrađeno i kako ste organizovali dodjelu ovih priznanja.
2: To je svečan čin, veseo koji na neki način predstavlja krunu nastavne godine, ali ne samo godine, nego i čitavog nastavnog i vaspitnog procesa koji je trajao 9 godina za tu generaciju. Ove godine smo to upriličili u prostorijama škole u prisustvu roditelja nagrađenih učenika i učenica i jednog dijela nastavnog kadra koji je tog dana po radnim zadacima bio tu angažovan. Njih je 5, jedan dječak, 4 djevojčice, djeca za ponos, djeca koja predstavljaju ozbiljnu investiciju dječijeg, odnosno ljudskog potencijala koji smatramo najvećim bogatstvom našeg društva.
1: Koliko je izazovno u današnje vrijeme motivisati učenike da postignu ovakav nivo obrazovanja i ovakav nivo uspjeha?
2: Zadnjih par godina vodi se polemika uopšte o diplomi Luča, o kriterijumima dodjele, tako da smo u nekom prethodnom periodu imali, da se tako izrazim, poplavu tih Luča. Zadnjih par godina kriterijumi ocjenjivanja su jasno i precizno definisani, tako da to predstavlja realni odraz njihovog znanja. Danas u borbi sa digitalnim tehnikama morate se izboriti za pažnju učenika. Moramo koristiti ta digitalna sredstva, usmjeriti ih na pravilan način da bi se došlo do tog priznanja. Potreban je i prirodni dar, predodređenost te djece, njihov zaista veliki trud i napor, saradnja sa roditeljima, pravilno usmjeravanje iz porodice, iz kuće, ali namjerno na kraju, ali i jednako značajan kao njihova darovitost, zaista jedan naporan i mukotrpan posao nastavnika. Pretpostavljam da većina naših slušalaca kad to gleda sa strane, što zbog relativno kratkog vidnog radnog vremena prosvetni posao i ne doživljava toliko naporan i težak, vjerujte mi, sve ono što se vidi na času tome prethode jedne ozbiljne pripreme. Svaki čas je priča za sebe. Tu ide i intelektualna i emocionalna priprema. Zaista u današnjem ovako izazovnom vremenu gdje vidimo da nauka, sport, kultura, umjetnost imaju sve manje interesovanja među građanstvom i upliva. Danas kad smo neopravdano više skoncentrisani na kapital, na ekonomiju, zaista je uspjeh i zaista je potreban ogroman rad da bi se postigao takav rezultat.
1: Danas je i počeo upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori. Ovi mladi ljudi sada zatvaraju jedno važno poglavlje. Koji je vaš glavni savjet za njih pred stupanje u srednju školu?
2: Mi u okviru osnovne škole, prvenstveno zahvaljujući napornom radu naše stručne saradnice, vršimo jedan vid karijernog vođenja, pripreme za odabir buduće profesije. Djeca imaju sasvim dovoljno informacija u saradnji sa srednjom mješovitom školom iz Andrijevice, koji su skoro organizovali jednu prezentaciju na gradskom trgu gdje su prisustvovali učenici završnih razreda naše škole. Imali su baš podrobno informisanje o svemu tome. Milo mi je što se veliki dio te djece, zahvaljujući toj kampanji, ove godine odlučio da srednju školu upiše kod nas u Andrijevici. To je jedan lokal patriotski čin i pokušaj da nam ta omladina, ponovo ću ponoviti kao naš najveći potencijal, ostane tu. Međutim, u sadašnjoj konstelaciji informacionog društva, gdje je internet sve prisutan, oni zaista i samostalno, individualno se informišu, dobijaju sve neophodne informacije.

0: Dobar početak ljetnje sezone bilježe u nacionalnim parkovima Biogradska gora i Durmitor. Kažu, najviše je gostiju iz regiona Zapadne Evrope, ali i Kine. Popunjenost u hotelima je solidna, navode iz udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među rafterima, nadaju se sezoni boljoj od prethodne. U nacionalnom parku Biogradska gora, shodno prodatim ulaznicama u prethodnom periodu, započeta je veoma dobra ljetnja turistička sezona, kaže za Radio Crne Gore direktorica tog nacionalnog parka Marija Jovanović. Od otvaranja do 15. ovog mjeseca posjetilo nas je 24.111 posjetilaca. U narednom periodu očekujemo neku uzlaznu putanju što se tiče posjeta, ne samo ovom zaštićenom području, nego svim nacionalnim parkovima Crne Gore i botaničkoj bašti Durmitor, kojom gazdujemo, kazala je Jovanović. I u nacionalnom parku Durmitor zadovoljni su početkom sezone.
1: Od 20. maja, od kada je otvoren Durmitorski prsten, bilježi se značajan rast, pa su rezultati trenutno na nivou prošlogodišnjih. Do sada je zabilježeno oko 97.000 posjetilaca. Interesovanje turista ostaje veliko. Najbrojniji gosti dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, posebno iz Poljske, zatim posjetioci iz zemalja regiona, kao i gosti iz Republike Kine, kazala je direktorica Nacionalnog parka Durmitor, Bojana Badnjar. Predsjednik udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović kaže za Radio Crne Gore da je popunjenost u crnogorskim hotelima trenutno solidna. Imamo negdje redovno overbooking, ali taj overbooking je na 2-3 dana. Sve zavisi kako se grupe poklope, da li je za sada sezona krenula solidno, navodi Pejović. Ivana Dubovina iz jednog rafting kampa ističe da su sezonu otvorili 1. maja i za sada mogu da kažu da su ispunjena očekivanja. Vikendi su bili veoma dobri, dok je posjeta radnim danima dosta zavisila od vremenskih prilika koje su ove godine značajno uticale na rezervacije. Ipak, najave za naredni period su veoma ohrabrujuće i već sada imamo veliki broj upita i rezervacija. Očekujemo da će ova sezona biti uspješnija od prethodne, uz još veći broj gostiju iz regiona i inostranstva, ističe Dubovina.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić, pacijente doktorke Anđelije Popović, danas pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 13 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar dr. Vanja Vukićević i pneumofizijolog doktorka Spasenije Đukić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvu, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, dosta toga vam skreće pažnju i zbog toga vam je naporno da ispoštujete obaveze. Očekuje vas dosta bitnih razgovora u kojima ćete moći da izbijete u prvi plan. Poslije podnevnih sati su dobri za susret sa simpatijom ili voljenom osobom. Bik. Nastupite sa više samopouzdanja i dogovorima sa poslovnim saradnicima. Posle podnevnih sati su bolji za pregovore jer ćete tada biti stabilniji. Još uvijek ste malo emotivno nesigurni, ali se polako oporavljate. Dobar trenutak za razgovor sa partnerom. Blizanci. Danas možete biti previše usmjereni na sebe u kontaktima sa saradnicima. Ako želite dobru komunikaciju sa drugima, spustite se malo na zemlju. Umor i iscrpljenost u drugom dijelu dana, pa je moguće da nećete biti svoji u kontaktu sa voljenom osobom.

Jarac. Neke situacije ili neke osobe vas koče tokom ovog dana i moguće je da ćete kasniti sa obavezama. Nešto teže nalazite zajednički jezik sa drugima. Poslije podne i veče su odlični za izlazak i za intenzivniji kontakt sa voljenom osobom. Vodolija. Morat ćete da budete spremni za nastupe prema poslovnim partnerima. Ukoliko ispoštujete određene zahtjeve, možete napraviti prilično dobar dogovor. Pažnja od strane voljene osobe vam izuzetno prija. Možete biti iznenađeni nekim sitnim poklonom. Ribe. Zaista, danas imate obaveza preko glave, a dosta toga vam odlači pažnju. Jednim dijelom ćete samo funkcionisati, dok ćete većim dijelom biti usmjereni na emotivni segment. Neka zabrinutost zbog voljene osobe vjerovatno je bez pravih osnova.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Too Loud Video Production.